0: This is Selekta Radio.
1: Selekta Radio.
2: Same Stosse.
0: Selekta Spotlight on Selekta Radio.